0: Sensationell, det är Stenfall och Sarah Chain här i det bärnslag och är vid Radio Bärnra och vid Disa Radio Radio Zeeland och nu och vid LPP, det är Niederlande i Holland och naturligtvis Radio Bärnslag. Ja, Niklas, mein Entdecker, wie hast du jetzt die Sängerin empfunden, Sarah Chain? Bist du erzählen, wie sie so war?
1: Also ich muss sagen, es ist wirklich ganz eine starke Persönlichkeit und vor allem sie hat eine wunderbare Stimme. Das ist ganz verrückt.